Diana Ross med Bee Gees nummer Chain Reaction. Det var Dieter Slider og dig og mig. Om løjeblik Soft Cell med Tainted Love, men allerførst rolige toner her fra Mr. Big og To Be With You. Come on.

Sanne Salomonsen med det smukke nummer, Kærligheden kalder. Før det, så er det Counting Crows og Mr. Jones. Så er der dømt nostalgi i luften, når vi skal have fat i alle tids Frank Sinatra. Han giver os The Theme from New York. New York her på Radio Alpha.

Take That On, Robbie Williams og Rod DJ 11. juli, som jo er verdens befolkningsdag i dag. Den indstiftede FN og markeres på datoen første gang i 1987, hvor verdens befolkning var beregnet til at runde 5 milliarder. Her runder vi en god klassiker fra Queen, A Kind of Magic, på Radio Alpha.

0: Det var Madonna's Smoker Lip to Tell her på plads nummer 31. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er selvfølgelig nedtælling fra 40 op til 31. 40. Chris Rea on the Beach, Hunting High and Low med Aha var 39. 38. Simply Red og Holding Back the Years. Opportunities. Pat Shop Boys 37 og 36. Doctor and the Medic Spirit in the Sky. If You Were a Woman and I Was a Man, Buddy Tyler 35. Og 34. Sandra for den tyske og Innocent Love. Moo med Madon Project var 33 og 32. Amazulu Too Good to Be Forgotten. Og så 31 Madonna Live to Tell. 30. Noget af et dyk for 14. Bruce and Bungo.
2: On Friday the 13th of December, Bruce and Bungo discovered German

Nummer 17, Europe Makes One Tomorrow, comes fra 19. Op ad listen går den, denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så er det David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har det med singlen her, Underground.

0: Vi er inde i en ny time, startede med plads nummer 12, Status Quo og Rolling Home, og så var det Genesis her med Phil Collins Invisible Touch på en 11. plads. Vi skal i top 10, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Nedtælling selvfølgelig fra 20 til 11.20. Electric Light Orchestra, Elo, So Serious, Strangers by Night, CC Cats var 19, og 18, Erasure, Ola Moore. When Tomorrow Comes, Eurythmics 17, 16, David Bowie, Underground, og Schoolgirl med Kim Wilde var 15. 14, Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og så Dance With Me med Alphaville, der var 13 på en 12. plads, Status Quo, Rolling Home, og så nummer 11, Genesis og The Invisible Touch. Vi er i top 10 på 10. pladsen op fra 15, Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, med hans solo single her, Midnight Lady.